0: دي دولة تعريفكو
1: ډیر مننه دې بس دوام ترازو استاد تاسو هم زمینی اشاره درلوده او رحمان صاحب دوزل د ویل چی په افغانستان کې په معاصر افغانستان کې دا ولوسو یا ملت چې دولتونو ته مشروعیت ورک او دا تقریبا ارزل د لوی جرګې په وسیله شوی او اساسي قانون د هم لوی جرګې مشروعیت ورکړي په حقیقت کې د لوی جرګه ولې مهمه ده آیا د ملت نمائندگی امدا په افغانستان کې په دودیز او تاریخي لحاظ امدا تر ټولو عالی مؤسسه ده له کومو نړیوالو مؤسساتو سره مقایسه کولای شو او څنګه هغه ملي ارزښتونه چې تاسو مخکې تعریف کړل کله چې په اساسي قانون کې تسجیل کیږي او ملت هغه تسجیل کوي په لویه جرګه کې هغه د لپاسه نه مخکته یا هغه د عمودي تطبیق ملت جوړونې پر خلاف ډیر طبیعي او رښتینی ملي نه بریښي په دې شکل چې هغه نسبت نورو ماډلونو ته ډیر ولسي او په اصطلاح د خلکو د ارادې پر اساس استوار وي لوجرګي اهمیت ته تاسو په کومه سترګه ګورئ
2: ډېره ښه پوښتنه ده ګورې دا له دوو ابعادو نه وینو یو بود به یې له هغه عنعنوي او عرفي حالت نه ووینو کله کله دا استعمالېږي چې عنعنوي جرګه یا عنعنوي لویه جرګه دلته د بحث وړ نه ده که نه زما خپله په ده باندې یو تیزس درلودلی چې اصلا دا د جرګې ډولونه په حقوقي لحاظ څو ډوله دي دلته زه بحث نه کوم یوازې په لویې جرګې باندې ورځم په عنعنوي لحاظ د حقوقو یوه لویه منبع خپله عرف ده حتی ویلي ویلی شو چې د بشریت په تاریخ کې عرف خپله لویه منبع او اولینه منبع د قانون جوړونې ده که چیرې دغه عرف ته چې د لویې جرګې بحث ده دې ته پاملرنه وکړو دا د ده ښوونه کوي چې په افغانانو کې سیاسي او حقوقي شعور دومره لوړ و چې د دولت د جوړونې دپاره یوه مؤسسه درلوده یا د لویو ملي مسایلو د حل دپاره یې داسې یوه مؤسسه درلوده چې هغه ته یې لویه جرګه ویلي ده دا د امریکې او هر اړخیزې او جامع متمدنې ټولنې نه نمایندګي کوي په معاصره زمانه کې دغه لویه جرګه موږ کولی شو له مؤسسانو مجلس یا کنسټیټیوشنل اسامبلی سره مقایسه کړو په دې معنا چې د مؤسسانو مجلس د لومړي ځل لپاره د فرانسې له انقلاب نه وروسته په 1991 کال کې په فرانسې کې را مطرح کیږي او د مؤسسانو مجلس داسې تعریفېږي چې هغه د ملت او دولت بنسټیز اساسات دي یعنې دغه مجلس
1: استاده زه په همدې ځای کې په همدغه ځای کې پوښتنه کوم وبخئ په همدغه ځای کې پوښتنه کوم هغه دا ده چې تاسو مخکې ډېره ښه یو اشاره درلوده په هغه اولو خبرو کې چې مثلا د 1993 کال د تصوید او بیا د تدقیق په کمیټو کې پاخه پوهان حقوق پوهان او عالمان ناستو مجرب او حتی له نړیوالو متخصصینو څخه استفاده وشوه دا د قانون جوړول یو اړخ او بیا لویه جرګه چې په تر یو بریده د ولس د عام د ټول ولس د ارادې مظهر ده د دغو دواړو مهارتونو ترمنځ د تلاقی او د تلفیق پروسه څنګه طی کیږي په دې دوه درې اساسي قانونو کې چې بیا په نتیجه کې رامنځته شوی اساسي قانون هم د ټولو خلکو د ارادې محصول ګڼل کیږي او هم تخصصي وي د حقوقو د علم پر اساس وي او په هغه کې مسلکي او اکاډمیک نورمونه هم په نظر کې نیول شوي دا تلفیق څنګه رامنځته کیږي
2: اجازه را که زبنه اقپل اول برخ تکمیل کنم به همش هسته ایتاز بکتن که پیان کریت هست ما هر زلوده چه دقیقه مؤسسان و مجلس یا ما کنستروشن لسان بلی یا دی عربان پیستلا دی مبعوثان و مجلس دنده داده چه دی ملی ارزختون و پرمبنا او دی ملی واقعیتون و پرمبنا دی دولت جوڑوانه دی ملت تعریف دی دولت ملت رابطه دی خلق و حقوق او تکالیف ده معینه بی چه این کار پا معاصر افغانستان که لوی جرگه کی تصمینی چه لعوال اساسی قانون ننیوله بیاد تر آخری اساسی قانون نپوری به استثنان حزب دموکراتی که خلق دیوزر دریسه اونو پنجستان کال اساسی اصول جهت لوی جرگه ندر آوکتل سوی خو پا اگه که هم اشاره سویده چه ده و معاقتی آلت نری تدوین ده پاره به لوی جرگه را آوکتل کی یعنی در طول اساسی قوانین پاندیم هم نراغ دوی تاز دی پختنی ارتباط چی دیر جالب پختنه حقوق یا مجرد او یا مثبته علم نده دم دیل پارده چی پرتر دنیز پنری که نور لوی حقوقی سستمون وجود داری دی هر حوان حقوقی نظام حقوقی سیستم بیل ده یعنی در اوست مگو تاس پا اروپایی اتحادی که جوان که او تاس که اروپایی اتحادی چه دوی دی اروپایی اتحادی دی حقوق و یا قوانین پا نام هم پیزنی و بیا تاس گوری چه دی هوادونو پا قوانین که مثلا در اوست فرانسه یا واحد دولت ده دیگه پچنگ که دیر متحد نیسته متحد جرمنی و فدرال دولت پا دی فدرال که پا هر ایالت قوانین آویدی بنان ماهر و خبو هر کس در چکل چه سند تصویده بی در طولن طول واقعیتونه پام که بونیسی در واقعیتونه افغانستان لبخواه زمانونه بیتر اوسه چه مونگ غنگیگو یا مختلط طوله نده مختلط پده ما نده چه لیو خوانه در طوله نه یا مسلمان طوله نده در طولن طول خلق مسلمانان دی بنان باید دو اعتقادی ارزختونه به نظر که اونی ستاس توجه لریچ بده کمیسیونونو که چه وست وقت اگدوال لعمل مگنمونه نه اخلو طول دی خدای او بخی دوی پا دوی که قوی دینی علما و هم تشریف درلوده نه درست؟
1: بله
2: پس انگه در افغانستان دوم برخند شوندانه اگه تعاملی حقوق دی در کستومری لاچه ارتوایی انانا درسون حقوقی قواید عرفی حقوقی قواید داشتون لری تا سبیه هم گوره این چی الان پده چی در کسان چی در مساویده کوی لده کلو و باندو و محیط نراجک سوی دی دیگه پچنگ که تا سبیه نیچ هم پلوی جرگی که او هم ده تصویده و تدخیق پو کمیتی که دیر مجرب مشران ده قوم سپینگیری دب کرا غیلی دی او بالاخره در این برخد جوان اغا مدرنیزم ده هم دره کسانو چه تصویب کرده و تدقیق کرده و به روز چه تصویب کرده دوی مدرنو مثلا دیوزر بدره سودری چلویکتم کال یا نونه سود سالش بیتم کال پا اساسی قانون که تاس پنمری زلوینه چه خزه خوزور لری ده جرگی غری دی
1: بله
2: بنان ده دغه مهارتونه په استفاده سره یعنی د کسانو چې دا تصویده او تبقوه دوی هغه کسانو چې په دې پوهېدل چې دغه ټولنه مختلطه ټولنه ده د همدغه لپاره ده چې متاسفانه له دې نه وروسته بیا موږ او تاسو دغه ارزښتونه د ایدیولوژیکانو سره په تقابل کې واقع سو موږ داسې یو مرحلې ته ورسېدو چې لاړو د انترناسیونالیزم خواته او انترناسیونالیزم ته
1: مرتبه اغه تر
2: دغه د اوسه کله موږ په جنجال لرو دغه په اړهونو په نتیجې کې دي او دغه هغه تاریخي تجربه د ایدئولوژیکانو یا ایدئولوژي مارو تر سواله براوست
1: دقیق ښاغلی رحمان تاسو د الحضرت امان الله شاه دورې ته را رسېدلي وئ اوس که مشخصه پوښتنه وکړم هغه دا دی چې د مشروطیت محمود طرزي، سراج الاخبار. د دغه دریو نقش په د ملي تفکر په ایجاد کې هم زمان د کنستیتوشنالیزم یا د اساسي قانون د رامنځته کېدو یا په اصطلاح د مشروطیت او اساسي قانون د بهیرونو د پیل سره، او که بیا یو لنډه اشاره وروسته د دې په نتیجه کې ملتپالو ګوندونو او حرکتونو او جریانونو ته هم ولرئ په مشخصه توګه، د دوی نقش څنګه ارزیابي کوئ؟
0: د مشروطیت د نهضت نقش د افغانستان په مدرن تاریخ کې یا د دولت داری په مدرنه بڼه کې ډیر بنسټیز دی. هغه ځکه چې د مشروطیت نهضت د اول ځل دپاره نه یوازې دا چې د استعمار ضد یو نهضت و، بلکې د افغانستان د دولت د بنسټونو مدرن کول او د قانون حاکمیت د دغه نهضت هدف و. او د هغې نه وروسته کوم پرمختګونه چې شوي دي، د قانون جوړونې کومې پروسې چې رامنځته شوي دي، د ډیموکراسۍ دپاره، د قانون د حاکمیت دپاره، ټولې هلې ځلې مبدای مغه د مشروطیت نهضت و. او علاوه د دې نه د هغې نه وروسته که د اعلیحضرت شاه په وخت کې یا د اعلیحضرت نادرشاه په وخت کې یا د هغه نه وروسته تر نن ورځې پورې کوم نهضتونه چې رامنځته کېږي، د دغه نهضتونو مور ماغه د مشروطیت نهضت و. او د محمود طرزي نقش په دې کې ځکه زیات دی چې محمود طرزي د مشروطیت د نهضت ایدیالوژیک او متفکر مغز و. اصلي محرک هم دغه و، که څه هم دغه ملي احساسات او د مدرن ژوند دپاره ارزوګانې د هغې نه مخکې هم موجودې وې، اما محمود طرزي دغه ته یو چوکاټ برابر کو. همدارقم د محمود طرزي په ابتکار د سراج الاخبار رامنځته کېدل دا د افغانستان په ټولنه کې یو ډېر اساسي قدم و چې د ملي نظر طرفدارانو او د مدرن ژوند دپاره د مبارزینو ته یو غږ ورکو. دغه نظریات یوازې په مغزو کې پاتې نه شول، بلکې ټولنې ته راووتل. او محمود طرزي داسې یو شخص و چې د پوره تجربه او مطالعه لرله. دی د اروپا د پیښو نه په اسلامي په عثماني امپراتورۍ کې د بدلونونو د رامنځته کېدو نه او هغه کومې ستونزې چې هلته وې د هغې نه دی ښه پوره خبر و، او د دغه نهضتونو سره یې اړیکې لرلې. محمود طرزي د افغانستان په مدرن تاریخ کې، یعنی موږ ورته ویلی شو چې دا د مدرن افغان نشنالیزم پلار ګڼلی شو.
1: او ډېره مننه ښاغلی استاد ستانکزی. تاسو د ملي او ملت دولت جوړونې په آفاتو کې د ایدیولوژیک چلند او د انټرنیشنالیزمونو نوم هم واخیسته، که هغه چپ انټرنیشنالیزم و او که هغه ښی ښي اړخه انټرنیشنالیزم و. او له ملي نهادونو سره، که هغه لویه جرګه ده، که هغه د یو هیواد اساسي قانون دی، که هغه د یو هیواد ملي دولت دی، او د دې په چوکاټ کې د ملي ګټو او ملي ارزښتونو تعریف دی، دا که له دغو ایډیولوژیکو چلندونو سره مخامخ شي یو کلي او غیر مشخص شکل مومي. مثلا موږ وایو چې بد اعمال د نه ترسره کېږي، اما د چا دپاره، کوم ځای کې، په کومه مشخصه زمانه کې نه ده معلومه. ګټه د انسانانو خوندې شي د ټول نړۍ کې د یو مشخص ملت او د ټاکلې جغرافي. په افغانستان کې دوه انټرنیشنلیزمونو او ایدئولوژیک چلند هم له ملي مفهوم سره او هم د ملت دولت جوړونې له پروسې سره څه ډول ټکر وکړ، څه ورانه یې پیښې کړې، آیا موږ له تر اوسه له همدې نه کړیږو؟
2: ډېره جامع پوښتنه ده. خو زه مخکې له هغه نه د جماعت صاحب د خبرو په ادامه تاسو ته محمود طرزي وویلم. موږ کله چې په معاصر ملت دولت کله چې جماعت صاحب مشوره درلوده، ما هم رئیس درلودل د فرانسې انقلاب، عملا د ملت دولت د ملي دولتونو د جوړولو، د ملي ارزښتونو د تعریف مبنا ګڼو په معاصر علومو کې، په سیاست کې او په دې کې. هلته موږ مثلا مونتسکیو درلوده چې هغه د روح القوانین کتاب ولیکه. هغه د روح القوانین کتاب د دې انقلاب لارښود شو. یا روسو درلوده ژان ژاک روسو د اجتماعي قرارداد ولیکه په تیوریک لحاظ د هغه مشروطیت، د انقلاب او بالاخره د دولت ملت د جوړولو لپاره دا تر اوسه پورې د یو معتبر منبع په عنوان پېژندل کېږي. اجازه راکړئ چې نن تاسو د پروګرام ووایم. زموږ محمود طرزي په افغان جوړونه کې، په افغان نسیونالیزم په جوړونه کې د دوی ونډه، بیا د سراج الاخبار ونډه کم ده دغه روح القوانین نوه. راځم اوس تاسو پوښتنه ده. تاسو فکر کوئ کله د انټرنیشنلیزم نه بحث کېږي، یو ځینې نور مفاهیم دي چې متاسفانه تاسو پروګرام ورته اجازه نه ورکوي، چې مثلا جهانی کېدل، ګلوبلایزیشن مثلا، یا مثلا انټرنیشنلیزم په حقوقي مفهوم، دا یو مفاهیم دي چې نه پوهېږي. اما په دغه ایدئولوژیک انټرنیشنلیزم باندې چې
1: ایدئولوژیک
2: اول کې د شلمې پېړۍ په اوایلو کې د اکتوبر د انقلاب نه وروسته او د مارکس او انګلس په آثارو کې رامنځته کېږي، بیا وروسته د هغه نه د شوروي اتحاد په حکومتي چوکاټ کې را مطرح کېږي، او بیا وروسته ځي په نورو مشابه ایدئولوژیګانو ته. دلته د انټرنیشنلیزم مفهوم د ملي مفاهیمو سره په طبیعي ډول او په تیوریک ډول په تقابل کې راځي. په نن دا چې د غریبو هېوادو، وروسته پاتې هېوادو لکه افغانستان ته راځي، په دې کې هغه لوی قدرتونه دوه مشخص هدفونه لري. د یو خوا نه د خپلې ایدئولوژۍ او تفکر خپرول، او له بلې خوا نه د دې هېوادونو تر پښو لاندې کول. بنان د پښو لاندې کول یا د استعمار په وړاندې اساسي مقاومت ناسیونالیزم کوي. په نن باندې ناسیونالیزم ستنې ولړزېږي، پښې سستې سي، پایې ونړېږي. بنان دوی د هغه سره په شدت مبارزه کوي. وروسته د هغه نه ښایي انټرنیشنلیزم هم په افراطي ډول په ټولو هېوادونو کې مشابه حرکت کوي، تفاوت فقط په اعتقادي لحاظ ده. بنا تاسو د افغانستان پنځه څلوېښت کلن یا له هغه نه زیات نیمه پېړۍ ژوند ده که په دقت سره وګورئ، دغه دواړه انټرنیشنلیزمانو د افغان ناسیونالیزم پر وړاندې خنډ ایجاد کړ. وی ځپل تر اوسه یې افکار په مختلفو بڼو زموږ ټولنه ځوروي.
1: ډېره زیاته مننه استاد، موږ فقط یو څو دقیقې محدود لرو چې یو په لپوښتنه به رحمان صاحب نه وکړو. ستاسو بس ډیر په زړه پورې دی ښاغلی رحمان. اول د یو اقتصادي پرمختګ او ښاري کېدو په نتیجه کې ملي شعور څنګه وده کوي چې ملي بنسټ وساتي؟ دا یو. او بل د اساسي قانون په نشت کې په تشه کې آیا ملت او ملي مفهوم پاتې کېدلی شي که اساسي قانون نه وي لکه دا اوس زمانه؟
0: یعنی د خاري ژوند پراختیا او د کپیټالیستي اقتصاد واده زکه د ملت جوړېدو د پاره زمينه برابر کړه چې د مختلف لیدلوري مختلف فرهنګونه مختلف ژبې په یو ټولنه کې رام ادغام کړي. همدغشان کپیټالیستي اقتصاد وده او وده د ښارونو پراختیا ته زمینه برابره کړه. د ښارونو پراختیا او د اقتصاد وده د تولید د منابعو تمرکز ته زمینه برابره کړه. د دغه تمرکز سره اقتصاد وده وکړه. د اقتصاد د وده سره صنعت فراخه شو. د صنعت د پراختیا سره کار پیدا شو. د کار په ځایونو کې مختلف نظریات خاوندان، د مختلفو ژبو خاوندان، د مختلفو قومونو، د مختلفو ادیانو پیروان په یو مرکز کې په یو ځای کې کار کو، یو بل وپیژند، د یو بل سره خپلوي شوه، د یو بل سره خیتی شوه. په دې لحاظ دغه کلیوالي او ښاري قومي او ژبني حتی دینی پول د منځه لاړي او یو ملي ټولنه یې رامنځته کړه. په دې لحاظ راځو
1: او د اساسي قانون تشه وبخښئ چې موږ یوازې یوه نیمه دقیقه لرو مهرباني.
0: د اساسي قانون تشه یو ملت پاشي، د یو ملت د وده د پاره کوم چوکاټ نه وي. بغیر د چوکاټ نه، بغیر د یو ملي سالاندا چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي، د دې په نشتون کې مشروعیت نشته. او د مشروعیت په نشتون کې هر شی پاشل کیږي.
1: ډیر زیاته مننه استاد سنگزی. موږ به بل ځلې خامخا د مودرنیزم زمانه ته یا په اساسي قانونونو په جوړولو کې له دودیز وضعیت نه مودرنایزیشن ته د گزار په مرحله خبرې کوو. او زه باور لرم چې ستاسو د دغه نننی بحث دوام په هغه کې هم تداوم موندلی شي. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو له توضیحاتو له علمي څرګندونو نه یوه نړۍ مننه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو قدرمن لیدونکي په لوی خدای سپارم. ورځ او شپه مو نیکمرغه. په مخه مو ښه.
0: مننه.

څو ورځې وړاندې په جرمنی کې د افغانستان کلتوري و د ټولنې د هغه کتاب مخکتنه وکړه چې د 1943 کال د اساسي قانون د لوی جرګې بشپړ بهیر پکې خوندي شوی دی. د دې کتاب له منځپانګې پوهېدلی شو چې په افغانستان کې په معاصره معنا د ملت دولت جوړېدو بهیر کومې لوړې ژورې له سره تیرې کړي او څنګه ملي یووالي پاخه بنسټونه موندلي دي. د ملت او ملي ارزښتونو ځای د افغانستان په اساسي قوانینو کې څه او څنګه و؟ نن به ورته ځیر شو.

0: هڅه کوي. په افغانستان کې په مدرن سیاسي ټولنیز مفهوم د ملت او ملي نومونو کارېدنه او پر دې بنسټ د یو معاصر حکومت جوړېدل تقریبا د لومړني اساسي قانون له جوړېدو سره همزولي دي، او دواړه د مشروطیت غوښتنې له فکري سرچینې څخه ریښه اخلي. علامه محمود طرزي په سراج الاخبار کې د افغان ملت پال تفکر دکتورین راپیژني چې د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې بڼه مومي، او د افغانستان په جغرافیه کې هر هستوګن افغان یې په بریاو او مزایاو کې ګډون ولري. معارف دود شي، له خرافاتو سره مبارزه وشي، او د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره ټولې معاصرې وسیلې او افکار وکارول شي. لنډیز یې دا چې هره ښېګڼه د افغان او افغانستان لپاره وغوښتل شي. د افغانستان په جغرافیه کې ټول اوسیدونکي د یو ګډ ملي هویت پر بنسټ ځان وپیژني، په تاریخي ویاړونو کې شریک او د سره برابرو حقونو او مسؤلیتونو خاوندان شي. د همداسې فکر په پلوشو کې د 1902 کال لومړنی اساسي قانون چې د افغانستان د لوړ دولت اساسي نظام نامه نومېده د لویې جرګې لخوا تصویب او پلی شو. په حقیقت کې دغه لومړني او بیا وروسته څو نورو هغو اساسي قوانینو چې د لویو جرګو لخوا تصویب شوي دي د ملي او ملت په محور هغه مفاهیم تعریف او تسجیل کړي دي چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د ملت دولت جوړولو بنسټونه بلل کیږي. راځئ په پیل کې په دې اړه د روح الامین نیازی تصویري پیښلیت وګورو.
1: افغانستان هغه هیواد چې د دولت جوړونې، سیاسي مشروعیت او ملي پریکړو په برخه کې د لوی جرګې اوږد او تاریخي دود لري. لوی جرګه د افغانانو د دودیزو مشورتي بنسټونو له ډلې څخه ګڼل کیږي، او په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې د واکمنانو د ټاکلو د اساسي قوانینو د تصویب او مهمو ملي پریکړو په تر سره کولو کې مهم رول لوبولای دی. د افغانستان د اساسي قانون د جوړولو بهیر په رسمي بڼه د 16مې پیړۍ له پیل سره تړاو لري. که څه هم تر دې وړاندې لوی جرګې جوړې دي، خو د لومړي عصري اساسي قانون د تصویب لپاره لویه جرګه د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال راوبدل شوه. په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی عصري اساسي قانون د لوی جرګې له لارې تصویب شو. دغه قانون چې نظامنامه اساسي دولت الهي افغانستان بلل کېده، د عصري دولتداري بنسټونه کې خدل، او د خلکو حقونه، د دولت د اداري اصول او د واک حدود تعریف کړل. د افغانستان په معاصر تاریخ کې بیلابیل اساسي قوانین نافذ شوي دي. 1902 کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لومړنی عصري اساسي قانون نافذ شو. 1911 کې د محمد نادر شاه د دوري اساسي قانون جوړ شو چې دا د افغانستان په تاریخ کې هغه قانون و چې ډیر وخت دوام پیدا کړ. د 1923 کال د محمد ظاهر شاه د مشروطه سلطنت اساسي قانون شي د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو مهم حقوقي سند ګڼل کیږي. په 1955 کې د محمد داود خان د جمهوریت اساسي قانون تصویب شو. په 1959 کې د حزب ډیموکراتیک خلق د حکومتونو پر مهال اساسي اصول او موقتی حقوقي اسناد نافذ شول. 1968 کې د ډاکټر نجیب الله د ملي پخلاینې د سیاست په چوکاټ کې نوې اساسي قانون جوړ شو. په 1998 کې بیا په همدې قانون کې مهم تعدیلات راوستل شول. 1902 کال کې د افغانستان د وروستي جمهوریت اساسي قانون نافذ شو چې د ولسمشرۍ نظام، د اتباعو حقوق او د دولت بنسټونه یې تعریف کړل، او شاوخوا 40 کاله دغه قانون نافذ و چې طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا قانون لغو اعلان کړ. د لویو جرګو جوړښت

0: او د غړو ګډون هغه موضوعات دي چې په افغانستان کې لوی جرګې ته ډیر ارزښت ورکړی دی. د 1933 کال د اساسي قانون په لوی جرګې کې موسی شفیق، عبدالهادی داوی، شمس الدین مجرو، خلیل الله خلیلی، پوهان صدیق الله رښتین، ډاکټر عبدالظاهر، صمد حامد او د هغه وخت یو شمیر نورو مشهورو اشخاصو ګډون دغه قانون ته په خپل وخت کې ځانګړی ارزښت ورکړی و.
1: افغانستان د دولت او د هر افغان پرکړلی
0: هیواد کې پر لپسې سیاسي بدلونونو، جګړو او د نظامونو چپکېدل د دې سبب شوی چې اساسي قانون په وار وار بدل او لمنځه لاړ شي. همدا لامل دی چې افغانستان د اساسي قانون د دوام او ثبات لپاره د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره توپیر لري. افغانستان په تیرو سلو کلونو کې له وو زیات اساسي قوانین تجربه کړي او لږ تر لږه شپږ ځله د اساسي قانون نظام بدل شوی یا لغوه شوی دی. روح الامین یزای، لندن.
2: په افغانستان کې د اساسي قوانینو د جوړولو لپاره ولې لویه جرګه د ملي مشروعیت تر ټولو لوړه مؤسسه ګڼل کیږي؟ ملي او ملت مفاهیم په اساسي قوانینو کې څنګه تسجیل شوي؟ د 1933 کال د قانون د لویې جرګې بهیر څه وایي؟ د یو ملت د تعریف او ملي ارزښتونو د تسجیل لپاره ولې اساسي قانون مهم ګڼل کیږي؟ په دې اړه به نن د خپلو متخصصو میلمنو نظر واورو. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد پوهاند نصرالله ستانکزی او لیکوال او څیړونکی او په جرمنی کې د کلتوري ودې ټولنې د مشرتابه غړی ښاغلی جمال رحمان زمونږ د نننۍ خپرونې میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشي استاد ستانکزی، تاسو نه به یې پیل کړم، یو څه د هغه تفصیلي گزارش په اړه معلومات راکوي چې د 1933 کال د اساسي قانون د لوی جرګې بهیر رانغاړي. تاسې په دغه ځمکه چې موږ نن پرې خبرې کوو، په افغانستان کې د دولت ملت د جوړېدو هڅه، په دغه گزارش کې څه ډول فضا عمومي او څنګه ملي ارزښتونه او ملي مفاهیم په اساسي قانون کې ځایږي؟
3: ډیره مننه دیوان صاحب. دلوی خدای په نامه تاسو جناب جمال صاحب ته او درنو کتونکو مخاطبینو ته د سلام په وړاندې کولو سره اجازه راکوي چې اول دغه ارزښتونه یا چې ښیې ادا کړو ملي ارزښتونو ته یو تعریف ورکو چې ملي ارزښتونه څه دي. ولې کله کله چې وخت کېږي چې په دې رابطه مو والدې وجود لري، بیا به وروسته دا مسله یې تاسو د فرمایشاتو مطابق په خپلو چوکاټو کې هم وارسو. ملي ارزښتونه د هغه اصولو، ارمانونو، واقعیتونو یوه مجموعه ده چې د ګډ ژوند لپاره یې یو ملت انتخابوي، یا د یو ملت په ژوند کې رابرسیره کوي، یا یو ملت په هغه باندې توافق کوي. دغه ټول ملي ارزښتونه دي چې مثلا استقلال، مثلا حاکمیت، مثلا فرهنگ، مثلا عدالت، مثلا استقلال، مثلا آزادی او لکه دیگه نور مفاهیم ده پرکت که راتولیگی او دیگه ارزختون و پرمبنا حقوقی مؤسسات ده دولت به چوکارد که رامنستکیگی او دولت مکلف کیگی چه دیگه ارزختونه پلوی قانون که چه مگو اساسی قانون وایو یا بنسیتیز قانون رو توایو پهره که رانغاری او هدف دولت چې د ملت په استازیتوب رامنځته کېږي دا وي چې قانون باید دغه ارزښتونه منعکس کړي، مسجل کړي او همدارنګه د ساتنې لارې چارې او د تقویت لارې ولټوي. یعنی به بل عبارت ساده عبارت که عرض کړم، د دغه ارزښتونو د ساتنو دپاره دولت رامنځته کېږي. د دغه ارزښتونو د ساتنې، تقوی او بقا دپاره قوانین وضع کېږي، پالیسیګانې وضع کېږي. ولی دغه ارزښتونه د ملي هویت هنداره ده. دولتونه مکلف دي چې د خپل ملت د ساتنو دپاره دغه ارزښتونو ته ملي بڼه ورکړي او هغه منعکس کړي. په افغانستان کې د ملت جوړونې بهیر یا ملت سن اجازه راکوي چې دلته په سیاسي حقوقي لحاظ موږ په تاریخي لحاظ دولتونه معاصر دولتونه چې عمر یې لسو زرو کالو ته رسیږي، اما په علمي لحاظ دا په څلورو مرحلو ویشي. اوله مرحله چې هغه دولت شهري ده چې معمولا په یونان او دغو سیمو کې و. په دوم مرحله کې چې د روم نه شروع کېږي، یعنې پنځم میلادي پیړۍ نه وروسته راشروع کېږي او تر شپاړسمه پیړۍ پورې دوام کوي یا حتی تر اوولسمې پورې دوام کوي، دغه مرحلې ته موږ مذهبي دولتونه وایو. یعنې دولتونه د مذهب په اساس رامنځته سوي دي. یعنې دا په اول نه د جوستینین یا کانستانتین چې ورته وایي په روم کې له دغه مرحلې نه شروع کېږي او دا بیا وروسته وده کوي، انکشاف کوي، ټوله قرونه وسطا هم دربار نیسي. په شپاړسمه پیړۍ کې کله چې د دین او سیاست بحث سره بیلیږي کرار کرار، نو دا بیا انعکاس کوي په تېره بیا د امریکې د استقلال نه وروسته، د فرانسې د انقلاب نه وروسته. دلته بحث د مذهب نه وځي په معاصر حقوقي نظام او سیاسي کې، هغه په دې معنا چې دین او سیاست سره بیلیږي او هره جغرافیه د همدغه ارزښتونو پر مبنا ځان ته ملت وایي. دغه ملت پر مبنا بیا ملي دولتونه رامنځته کېږي او بالاخره د نولسمې پیړۍ له اواخرو او د شلمې پیړۍ په جریان کې موږ د سیاست بین المللي کېدو یا نړیوالتوب ته ورننوځو، چې نور هغه د دولت مفهوم د ملي حالت نه په متفاوت دولت راووځي، په نړیوال ډګر کې رامطرح کېږي. بلاندا څلورې مرحلې لري. دلته منظور له دې نه دا و چې سرال دی چې موږ اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په دوره کې، لکه ستاسو مشهور ته اشاره درلوده، اولین اساسي قانون رامنځته شو. اما دا باید په یاد ولرئ چې موږ د نړۍ سره همغږي یو، په دې معنا همغږي یو چې موږ لومړنی ملي دولت په 1947 کې د احمدشاه بابا په زمانه کې اساس کېښودل شوی او د لویې جرګې مدرن مفهوم له همغې زمانې نه راشروع کېږي. یعنې تاسو توجه لرئ چې ما مخکې عرض وکړ چې د اوولسمې پیړۍ او شپاړسمې اوولسمې پیړۍ نه کرار کرار د ملي دولتونو بحث راشروع کېږي. نور ملتونه د قومونو پر مبنا، د هغه ملي ارزښتونو او جغرافیې پر مبنا رامنځته کېږي. تر هغه مخکې د افغانستان، د اوسني افغانستان ټول دولتونه مذهبي بڼه لري، یا د امویانو پورې امپراتور خلافت پورې تړلی دي، یا مثلا د عباسیانو، یا وروسته مثلا د عثمانیانو مذهبي بڼه یې درلودلې. دا د احمدشاه دورانی په دوران کې ده چې د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو پر مبنا دولت رامنځته کېږي. طبیعي ده چې په دا ملي مراحل هم په مختلف پړاوونو کې تکامل پړاوونه وایي او دغه مرحلې ته رارسیږو چې تاسو وینئ چې بیا بالاخره افغانستان د شاه امان الله خان په زمانه کې دغه مفاهیم ټول په خپل اساسي قانون کې مسجلوي، هغه تثبیتوي او د هغه د بقا دپاره اصول او ضوابط وضع کوي. راولئ تاسو د پوښتنې مشخص پوښتنې په ارتباط چې د 1343 کال اساسي قانون در بحثونه محتوای او د ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره د پر مفاهیم توافق چې وایي دا بهتره کلمه وي څنګه او څنګه و. دلته باید پام ولرو چې د 1343 کال قانون و مجرد قانون نداری خپل دو مخکنه و قوانین تکامل پر مبنا را منسته سویده در زمان لغختن سر مطابق او در مدرن زمانی در غختن سر مطابق در بام سر تاسو که چه در کمیسیون در اساسی قانون پر تلال اخوال مخکنه یا قوان اساسی قوانین سر او کهی پده که خاص زنگرتی ها وجود داری مثلا پر در معصر نظامی و حقوقی قوانین و مطالعات متخصصین و تواسطه یا مثلا په دغه دوره که در خواب بحرانه هوادون در مجرب و حقودانان و پتیره به در فرانسی نه در مجرب و حقودانان راوستل در مسوده په دوران که توجه نگه چه در قانون هغه حقوقی طول مراحل تایسیوی دی مثلا اول در تصوید او طرح مسئله ده چه پکه پوام که نیول سویده چه او خاص جنگر کنیده او تشال خواه تایین سوه البته ده که باید ظاهرشاه فقید ظاهرشاه رول لیاده اونه با سوده پده مانه چه دغه شخص و چه خپل اراده یه پیستا با تبارس کوله و دغه افراد ده دنده ور کوله چه ده کارو کی چه ده افغانستان ده عمق زمان دیر مقتدر شخصتونه ملی شخصتونه دانشمندان پا اول مرحله که تصوید کمیته و حکم معروف و خدانان دی لگه نو روستا ده زیر تدقیق مرحله تصید تدقیق و کمیته رو تجوری کی او بالاخره ده شاه امان الله مثلا دوارم ده ظاهر شاه ده هدایت پا اساس و ده حقیق دلومنین بیانی پا اساس تا سوجه لاریچ پا ده اساسی قانون که ده لوی جرگی رئیس ده نایب رئیس وید سویده یعنی حقیقی رئیس ده ده خبال شاه
2: بله
3: او په ډېر دموکراتیک فضا کې په دې مسایلو باندې بحث کېږي په ملي ارزښتونو باندې توافق کېږي ملت پکې تعریفېږي او هغه شیان چې ملي ارزښتونه ګڼل کېږي لکه چې ما مخکې عرض وکړ دغه ټول مفاهیم په ملي چوکاټ کې مطرح کېږي د یو مدرن افغانستان او د یو باثباته مستقر په ملي اساساتو ولاړ دولت پر مبنا رامنځته کېږي
2: ډیره مننه د دې بحث دوام ته راګرځو ښاغلی رحمان تاسو د ملت پالنې یا نسیونالیزم په اړه مبسوطې او پراخې څیړنې کړې دي ستاسو څیړنې هم د بین المللي وضعیت په تناظر کې هم د تاریخ د نړۍ د تاریخ په هغه شالید کې او هم تر ټولو مهم د افغانستان د تاریخي ودې او بیلابیلو مراحلو په دننه کې ښیي چې ملت څنګه قوام مومي. اما مهمه دا ده چې په معاصر مفهوم باندې راځئ. له معاصر زمانې نه شروع کړو چې هغه وخت چې ملت په رسمیت پیژندل کېږي او هڅه کېږي چې نورو ته یې په رسمیت وروپیژني. ملت د دولت جوړېدلو اساسی تحتاب ګڼل کېږي. ستاسو څېړنې څه وایي؟ دا هڅه څنګه راپیل شوه په معاصره زمانه کې او له اساسي قوانینو سره او بیا د افغانستان د دولت جوړونې په بیلابیلو مراحلو کې څنګه پخه شوه، څنګه تر دې ځایه راورسېده؟
4: مننه. ملت جوړونه او دولت جوړونه دا لکه څنګه ستانه سیب چې ورته اشاره وکړه، دا دوه د یو بل سره لازم او ملزومې پروسې دي. اما لکه څنګه چې ستانه سیب ویلې، دولت مخکې د ملت نه جوړ شوی دی، ځکه دولت هغه تنظیم د قدرت هغه تنظیم شوی بڼه ده چې خپل اهداف په یو تنظیمي شکل تطبیقی او دغه اهداف د ټولنې د ښېګڼې لپاره دي. او ملت هغه پدیده ده چې دولت ته مشروعیت ورکوي. اما دغه مشروعیت هم د تاریخ په اوږدو کې فرق کوي، د دې باندې فرق کوو. د ملت مدرن پدیده د فرانسې د انقلاب سره رامنځته شوه چې ملت د دولت د مشروعیت منبع وګڼل شوه. البته داغه نه دا پروسه ډیره په خوا پیل شوی چې مختلف پړاوونه لرل او د تاریخی پوزی فرهنگی او اقتصادی بدلونونو په پایله کې په خوالی ترسیدلی ده او بل اخره د خارونو او کلو ترمن د واتان د کمیدو یا د منځتلو په نتیجه کې مختلف فرهنگی ژبنی قومی او مذهبی ټولنو ته په یو ملي ټولنه کې د ادغام زمینه مساعده شو د خار او د کلی ترمنځ فاصله د منځلاړه کپیټالیستي اقتصاد وده وکړه او کلیوالی او خاری پولی د منځه ویوړې د معاصر دولت او معاصر ملت جوړونه په یا راڅرګندېدل د شپاړس سوه اته څلوېښتم کال د ویسفالین سولې په نامه باندې چې د جرمني په دوه ښارونو کې مونځ سره اوس ناپو کې د پنځه کالونو بحثونو او مذاکراتو نه وروسته دوه تړونونه رامنځته شول. د دغه تړونونو په اساس د نړۍ په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره د خپلواکو هیوادونو پرنسپ ومنل شو او په نړیوالو اصولو کې همدغه د ویسفالین سوله د مدرن دولت مبدا ګڼل کیږي او د مدرن نړیوال سیستم مبدا ګڼل کیږي چې په اوله کې دا یو اروپایي سیستم و او په مرور د زمان سره دا په یو نړیوال سیستم بدل شو. سیستم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده سیستم د ډیرو عنصرو مجموعې ته ویل کیږي چې د یو بل سره په تعامل کې په انټراکشن کې او یو بل اغیزمنوي. د نړیوال سیستم عناصر ملي دولتونه دي چې د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د یو بل سره تعامل کوي یو بل اغیزمنوي او د یو بل نه اغیزمن کیږي. هم په افغانستان کې د ملت جوړونې او همدارقم دولت جوړونې پروسې د اروپا سره فرق کوو. په اروپا کې ډېر اقتصادي سیاسي بدلونونه رامنځته شوي وو او د هغې په نتیجه کې ملت رامنځته شو. په افغانستان کې د ملت جوړولو تعداد ډېر وروسته ایښودل شوی دی اما د دولت جوړونې دپاره همیشه هڅې وي او په افغانستان کې دا هڅې د مرکزیت دپاره په تلا د هڅو نه شروع کیږي چې که ډېر وروسته تاریخ ته شاته نه ځو یعنی د طاهریانو په دوران کې د ملي دولت لومړۍ نښې نښانې رامنځته شوې او هغه دا ده چې د امویانو په ضد مبارزه وه او د مرکزیت دپاره هڅې وي او همدارقم په همدغه وخت کې د اوبو د ویش اولین قانون رامنځته شو چې دا په یوه وروسته پاتې ټولنه کې هغه لومړي ګامونه دي. همدارقم که د طاهریانو نه ځو بیا د صفاریانو دورې ته دغلته د افغان نشنلیزم او دولت جوړونې یو پرمختللی پړاو هغه دا دی چې ارګانونه رامنځته شو اردو رامنځته شوه د بودیجې سیستم رامنځته شو د مالی سیستم رامنځته شو او د ټول نه مهمه دا وه چې د سفاریانو په دولت کې ټولنیز عدالت ته هم توجه وشوه. یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت پولي واحد که چا د پنځه سوه هغه پولي واحد نه کم عاید لرلی هغه د مالیې نه مات چې دا خپله د دولت جوړونې هغه لومړي ګامونه دي یا یو پرمختللی پړاو دی نظر د طاهریانو دوران ته. د هغې نه وروسته د افغانستان کې د مرکزیت تر څنګه د امپراتوریانو دوران راځي چې د غزنویانو امپراتوري وه بیا وروسته د غوریانو امپراتوري وه او د دې نه وروسته موږ تقریبا دوه نیم سوه کاله بیا خپل حاکمیت د لاسه ورکړی چې افغانستان ویشل شوی یوې خواته صفوي دولت د ایران د بلې خوا ته د مغولي دولت د په هند کې او همدغه شان په شمال کې د بخارا امیرانو ترمنځ افغانستان ویشل شوی و. اما د افغانستان د ملي حاکمیت د اعادې لپاره همیشه په افغانستان کې نهضتونه وو، وسله والې مبارزې وې. د مثال په توګه د روحانیانو دوره کې وګورو، دا د افغانستان د بیرته اعادې لپاره مبارزه وه. همدارقم د خوشحال خان خاطک مبارزې ته که وګورو، دا نه یوازې د افغانستان د هویت بلکې د افغان نشنالیزم، ادبي نشنالیزم هغه بنسټ و. که څه هم دغه مبارزې یا دغه جګړې چې د بهرني اشغال په ضد وې په وخت کې نتیجې ته ونه رسېدې، اما همدغه مبارزو د هوتکو نیمه کامیابي هڅو ته زمینه برابره کړه چې هوتکي دوره یې مثال دی. او همدغه رقم د یو ملي دولت په توګه د افغان معاصر افغانستان رامنځته کیدل په 1940 کال کې د شیر سرخ د تاریخي جرګې په نتیجه کې و. دلته لکه څه رقم چې ستانگزي صاحب سره وکړه دغه 1940 کال، نو په دې لحاظ د اول ځل دپاره حتی د فرانسې د انقلاب نه مخکې په افغانستان کې ولس دولت ته مشروعیت ورکړو. یعنی په افغانستان کې داسې یو دولت رامنځته نه شو چې هغه د جنگ په وسیله وي، هغه د کودتا په وسیله وي، هغه د وینې تویولو په وسیله وي، بلکې د ولس اراده هلته تمثیل شوه او یو دولت رامنځته شو. دا هغه د افغانستان د ملي دولت اساس دی. دغه وده وکړه د تیمورشاه په دوران کې هم یو څه مخکې لاړو، خو له بده مرغه تیمورشاه که څه هم یو باکفایته پاچا و، خو د په ځینې شخصي کارونو کې دومره مصروف شو چې ملت جوړونې ته یې وخت پیدا نه شو کړی. او مدرن اساسي او جوړښتونه د امیر شیر علی خان په وخت کې رامنځته شول چې دلته په تفصیل پې نه غږیږو. او د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د افغان نشنالیزم یو ډېر پرمختللی پړاو پیل شو چې هغه د قانون د حاکمیت نه مطلب دی. او همدغه د قانون حاکمیت دوام وکړ چې دا د افغانستان په نورو بیلوبیلو قوانینو کې څرګند شوي دي، او چې د 1940 کال اساسي قانون یې د لومړي ځل دپاره دا یو ملي دولت تعریف کړو.
5: ډیره مننه. د بس دوام ته راځو. استاد، تاسو هم یو زمینی اشاره درلوده او رحمان صاحب دوه ځلې دا وویل چې په افغانستان کې، په معاصر افغانستان کې دا ولسو یا ملتو چې دولتونو ته مشروعیت ورکړه، او دا تقریبا هر ځلې د لویې جرګې په وسیله شوی، او اساسي قانون د هم لویې جرګې مشروعیت ورکړی. په حقیقت کې د لویې جرګې ولې مهمه ده؟ آیا د ملت نمایندګۍ همدا په افغانستان کې په دودیز او تاریخي لحاظ همدا تر ټولو عالي مؤسسه ده؟ له کومو نړیوالو مؤسساتو سره مقایسه کولای شو؟ او څنګه هغه ملي ارزښتونه چې تاسو مخکې تعریف کړل کله چې په اساسي قانون کې تسجیل کیږي او ملت هغه تسجیل کوي په لویه جرګه کې، هغه د لپاسه نه مخکته یا هغه د عمودي تطبیق ملت جوړونې پر خلاف ډیر طبیعي او رښتینی ملي نه بریښي په دې شکل چې هغه نسبت نورو ماډلونو ته ډیر ولسي او په اصطلاح د خلکو د ارادې پر اساس استوار وي؟ لویې جرګې اهمیت ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
3: ډېره ښه پوښتنه ده. ګوره، دا له دوو ابعادو نه وینو. یو بود به یې له هغه عنعنوي او عرفي حالت نه ووینو، چې کله کله دا استعمالیږي چې عنعنوي جرګه یا عنعنوي لویه جرګه دم د باس ور نه ده کنه زما خپل په د باندې یو تیزس لرلودلې چې اصلا دا د جرګې ډولونه په حقوقي لحاظ څو ډوله دي. دلته زه بحث نه کوم، یوازې په لویې جرګې باندې ورځم. په عنعنوي لحاظ د حقوقو یوه لویه منبع خپله عرف ده. حتی ویلي ویلی شو چې د بشریت په تاریخ کې عرف خپله لویه منبع او اولینه منبع د قانون جوړونې ده. بنان که چیرې دغه عرف ته چې د لویې جرګې بحث ده، دې ته پاملرنه وکړو. دا د ده ښوونه کوي چې په افغانانو کې سیاسي او حقوقي شعور دومره لوړ و چې د دولت د جوړونې دپاره یوه مؤسسه درلوده، یا د لویو ملي مسایلو د حل دپاره یې داسې یوه مؤسسه درلوده چې هغه ته یې لویه جرګه ویلېده. دا د عمیقې او هر اړخیزې او جامع متمدنې ټولنې نه نمایندګي کوي. په معاصره زمانه کې دغه لویه جرګه موږ کولی شو له مؤسسانو مجلس یا کنسټیټیوشنل اسامبلی سره مقایسه کړو. په دې معنا چې د مؤسسانو مجلس د لومړي ځل لپاره د فرانسې له انقلاب نه وروسته په 1991 کال کې په فرانسې کې را مطرح کیږي، او د مؤسسانو مجلس داسې تعریفیږي چې هغه د ملت او دولت بنسټیز اساسات دي. یعنی دغه مجلس
5: استاد، زه په همدې ځای کې وپوښتنه کوم، هغه دا ده چې تاسو مخکې ډېره ښه یوه اشاره درلوده په هغه اولو خبرو کې چې مثلا د 1943 کال د تسوید او بیا د تدقیق په کمیټو کې پاخه پوهان، حقوق پوهان او عالمان ناست وو مجرب، او حتی له نړیوالو متخصصینو څخه استفاده وشوه. دا قانون جوړول یو اړخ، او بیا لویه جرګه چې په تر یو بریده د ولس، د عام، د ټول ولس د ارادې مظهر ده. د دغو دواړو مهارتونو ترمنځ د تلاقی او د تلفیق پروسه څنګه طی کیږي په دې دوه درې اساسي قانونو کې چې بیا په نتیجه کې رامنځته شوی اساسي قانون هم د ټولو خلکو د ارادې محصول ګڼل کیږي، او هم تخصصي وي، د حقوقو د علم پر اساس وي، او په هغه کې مسلکي او اکاډمیک نورمونه هم په نظر کې نیول شوی وي. دا تلفیق څنګه رامنځته کیږي؟
3: اجازه راکړئ زه به دا خپل اول برخ تکمیل کړم، بیا مشخص دی تاسو پوښتنې ته کانکریټ تاسو. ما عرض درلوده چې دغه د مؤسسانو مجلس یا ما کنسټیټیوشنل اسامبلی یا د عربانو په اصطلاح د مبعوثانو مجلس د دنده دا ده چې د ملي ارزښتونو پر مبنا او د ملي واقعیتونو پر مبنا د دولت جوړونه، د ملت تعریف، د دولت ملت رابطه، د خلکو حقوق او تکالیف دا معینه وي. چې عین کار په معاصر افغانستان کې لویه جرګه کوي. تاسو وینئ چې له اول اساسي قانون نه نیولې بیا تر آخري اساسي قانون نه پورې، په استثنا د حزب دموکراتیک خلق د 1953 کال اساسي اصول چې هغه ته لویه جرګه نه ده راوغوښتل شوې، خو په هغې کې هم اشاره شوې ده چې دا یو موقتي حالت لري، د تدوین دپاره به لویه جرګه راوغوښتل کېږي. یعنې دغه ټول اساسي قوانین په همدې معنا راغلی. تاسو د پوښتنې په ارتباط چې ډېره جالبه پوښتنه ده، حقوق یو مجرد او یو مثبته علم نه ده. د همدې لپاره ده چې پرته له دې چې په نړۍ کې نور لوی حقوقي سیستمونه وجود لري، د هر هېواد حقوقي نظام، حقوقي سیستم بیل ده. یعنی دغه اوس موږ او تاسو په اروپایي اتحادیه کې ژوند کوو. تاسو که د اروپایي اتحادیې چې دوی د اروپایي اتحادیې د حقوقو یا قوانینو په نامه هم پیژني، خو بیا تاسو ګورئ چې د دې هیوادونو په قوانینو کې مثلا د اوس فرانسه یو واحد دولت ده، د هغه په څنګ کې ډېر متحد نږدې متحد جرمني یو فدرال دولت په دې فدرال کې په هر ایالت کې قوانین دي. بنان ماهر و خپو هر کس داسې کله چې سند تصویدوي د ټولنې ټول واقعیتونه په پام کې ونیسي. دا واقعیتونه افغانستان له پخوا زمانو نه، بیا تر اوسه چې موږ غږیږو یوه مختلطه ټولنه ده. مختلطه په دې معنا ده چې د یو خوا نه دغه ټولنه یوه مسلمانه ټولنه ده، د دې ټولنې ټول خلک مسلمانان دي. بنان باید دوی اعتقادي ارزښتونه په نظر کې ونیسي. تاسو توجه لرئ چې په دې کمیسیونونو کې چې اوس وخت اوږدوالي له امله موږ نومونه نه اخلو، ټول د خدای وبخښي، دوی په دوی کې قوي دیني علماو هم تشریف درلودلې. درست؟ په څنګ کې د افغانستان دومه برخه د ژوندانه هغه تعاملي حقوق دی، دا کستمري لا چې ورته وایي انا نه درسوم حقوقي قواعد عرفي حقوقي قواعد داشتون لري. تاسو بیا هم ګورئ چې علاوه په دې چې دا کسان چې دا مسوده کوي له دې کلو او بانډو له محیط نه راجق شوي دي، د هغه په څنګ کې تاسو وینئ چې هم په لویه جرګې کې او هم د تصوید او تدقیق په کمیټې کې ډېر مجرب مشران د قوم سپینګیري دب کې راغلي دي. او بالاخره دریم برخه د ژوند هغه مدرنیزم ده، همدغه کسانو چې تصویب کړې ده او تدقیق کړې ده او بیا وروسته یې تصویب کړې ده، دوی مدرن و. مثلا د 1343 کال یا 1948 کال په اساسي قانون کې تاسو په لومړي ځل وینئ چې ښځې حضور لري د جرګې غړي دي. بنان د دغه مهارتونه په استفادې سره، یعنی د کسانو چې دا تصویدوو تبقوو، دوی هغه کسانو چې په دې پوهېدل چې دغه ټولنه مختلطه ټولنه ده، د همدغه لپاره ده چې متاسفانه له دې نه وروسته بیا موږ او تاسو دغه ارزښتونه په د ایدیولوژیکانو سره په تقابل کې واقع شو. موږ داسې یو مرحلې ته ورسېدو چې لاړو د انټرناسیونالیزم خواته او انټرناسیونالیزم ته مرتبه تاریخی تجربه ایدئولوژیگانو یا ایدئولوژی ما رو تر سوال لاندې راوسته.
5: دقیق ښاغلی رحمان، تاسو د الحضرت امان الله شاه دورې ته را رسېدلي وی، اوس که مشخصه پوښتنه وکړم، هغه دا دی چې د مشروطیت محمود طرزی سراج الاخبار د دغو درېو نقش په د ملي تفکر په ایجاد کې هم زمان د کنستیتیوشنالیزم یا د اساسي قانون د رامنځته کېدو یا په اصطلاح د مشروطیت او اساسي قانون د بهیرونو د پیل سره، او که بیا یو لنډه اشاره وروسته دې په نتیجه کې ملتپالو ګوندونو او حرکتونو او جریانونو ته هم ولرئ په مشخصه توګه، د دوی نقش څنګه ارزیابي کوئ؟
4: د مشروطیت د نهضت نقش د افغانستان په مدرن تاریخ کې یا د دولت دارۍ په مدرنه بڼه کې ډیر بنسټیز دی. هغه ځکه چې د مشروطیت نهضت د اول ځل دپاره نه یوازې دا چې د استعمار ضد یو نهضت و، بلکې د افغانستان د دولت د بنسټونو مدرن کول او د قانون حاکمیت د دغه نهضت هدف و. او د هغې نه وروسته کوم پرمختګونه چې شوي دي، د قانون جوړونې کومې پروسې چې رامنځته شوي دي، د ډیموکراسۍ دپاره، د قانون د حاکمیت دپاره، ټولې هلې ځلې مبدای ما د مشروطیت نوزت وو او علاوه د دینه دا غین وروسته د اعلیحضرت شاه په وخت کې یا د اعلیحضرت نادر شاه په وخت کې یا د هغه نه وروسته تر ننه ورځې پورې کوم نهضتونه چې رامنځته کیږي د دغه نهضتونو مور ماغه د مشروطیت نهضت و. او د محمود طرزي نقش په دې کې ځکه زیات دی چې محمود طرزي د مشروطیت د نهضت ایدیالوژیک او متفکر مغز و. اصلی محرک هم دغه و که څه هم دغه ملي احساسات او د مدرن ژوند دپاره ارزوګانې د هغې نه مخکې هم موجودې وې، اما محمود طرزي دغه ته یو چوکاټ برابر کو. همدارقم د محمود طرزي په ابتکار د سراج الاخبار رامنځته کیدل دا د افغانستان په ټولنه کې یو ډیر اساسي قدم و چې د ملي نظر طرفدارانو او د مدرن ژوند دپاره د مبارزینو ته یو غږ ورکو. دغه نظریات یوازې په مغزو کې پاتې نه شول بلکې ټولنې ته راووت. او محمود طرزي داسې یو شخص و چې د پوره تجربه او مطالعه لرله. دی د اروپا د پیښو نه په اسلامي په عثماني امپراتورۍ کې د بدلونونو د رامنځته کیدو نه او هغه کومې ستونزې چې هلته وې د هغې نه دی ښه پوره خبر و او د دغه نهضتونو سره یې اړیکې لرلې. محمود طرزي د افغانستان په مدرن تاریخ کې، یعنی موږ ورته ویلی شو چې دا د مدرن افغان نشنالیزم پلار ګڼلی شو.
5: او ډیره مننه ښاغلی استاد ستانکزی. تاسو د ملي او ملت دولت جوړونې په آفاتو کې د ایډیولوژیک چلند او د انټرنسیونالیزمونو نوم هم واخیسته، که هغه چپ انټرنسیونالیزم او که هغه ښی ښي اړخه انټرنسیونالیزم. او له ملي نهادونو سره، که هغه لویه جرګه ده، که هغه د یو هیواد اساسي قانون دی، که هغه د یو هیواد ملي دولت دی، او د دې په چوکاټ کې د ملي ګټو او ملي ارزښتونو تعریف دی، دا که له دغو ایډیولوژیکو چلندونو سره مخامخ شي یو کلي او غیر مشخص شکل مومي. مثلا موږ وایو چې بد اعمال دې نه ترسره کیږي، اما د چا دپاره کوم ځای کې په کومه مشخصه زمانه کې نه ده معلومه. ګټې دې د انسانانو خوندي شي د ټولې نړۍ کې، د یو مشخص ملت او د ټاکلې جغرافي. په افغانستان کې دوو انټرنسیونالیزمونو او ایډیولوژیک چلند هم له ملي مفهوم سره او هم د ملت دولت جوړونې له پروسې سره څه ډول ټکر وکړ، څه ورانه یې پېښې کړې، آیا موږ له تر اوسه له همدې نه کړېږو؟
3: ډېره جالبه پوښتنه ده. خو زه مخکې له هغه نه د جماعت صاحب د خبرو په ادامه تاسو ته محمود طرزي وویلم. موږ کله چې په معاصر ملت دولت کله چې جماعت صاحب مشوره درلوده، ما رئیس درلودل د فرانسې انقلاب، عملا د ملت دولت د ملي دولتونو د جوړولو د ملي ارزښتونو د تعریف مبنا ګڼو په معاصر علومو کې په سیاست کې. په دې کې هلته موږ مثلا مونتسکیو درلوده چې هغه د روح القوانین کتاب ولیکه. هغه د روح القوانین کتاب د دې انقلاب لارښود شو. یا روسو درلوده ژان ژاک روسو د اجتماعي قرارداد ولیکه په تیوریک لحاظ د هغه مشروطیت د انقلاب او بالاخره د دولت ملت جوړول لپاره دا تر اوسه پورې د یو معتبر منبع په نوم پیژندل کیږي. اجازه راکړئ چې نن تاسو ته پروګرام ووایم د موږ محمود طرزي په افغان جوړونه کې، په افغان نسیونالیزم په جوړونه کې د دوی ونډه، بیا د سراج الاخبار ونډه کم د روح القوانین نه نوه. راځم اوس تاسو پوښتنه ته. تاسو فکر کوئ چې کله د انټرنسیونالیزم نه بحث کیږي یو ځینې نور مفاهیم دي چې متاسفانه تاسو پروګرام ورته اجازه نه ورکوي، چې مثلا جهانی کیدل نه، ګلوبلایزیشن مثلا، یا مثلا انټرنیشنالیزم په حقوقي مفهوم، دا یو مفاهیم دي چې نه پوهیږي. اما په دغه ایدیولوژیک انټرنیشنالیزم باندې چې
5: ایدیولوژیک
3: اول کې د شلمې پیړۍ په اوایلو کې د اکتوبر د انقلاب نه وروسته او د مارکس او انګلس په آثارو کې رامنځته کیږي، بیا وروسته د هغه نه د شوروي اتحاد په حکومتي چوکاټ کې رامطرح کیږي، او بیا وروسته ځي په نورو مشابه ایدیولوژیګانو ته. دلته د انټرنیشنالیزم مفهوم د ملي مفاهیمو سره په طبیعي ډول او په تیوریک ډول په تقابل کې راځي. په نام دا چې د صغریو هیوادو، وروسته پاتې هیوادو لکه افغانستان ته راځي، په دې کې هغه لوی قدرتونه دوه مشخص هدفونه لري: د یو خوا نه د خپلې ایدیولوژۍ او تفکر خپرول، او له بلې خوا نه د دې هیوادونو تر پښو لاندې کول. بنان د پښو لاندې کول یا د استعمار په وړاندې اساسي مقاومت ناسیونالیزم کوي. په نړۍ باندې ناسیونالیزم ستنې ولړزېږي، پښې سستې سي، پایې ونړېږي. بنان دوی د هغه سره په شدت مبارزه کوي. وروسته د هغه نه ښایي انټرنیشنالیزم هم په افراطي ډول په ټولو هیوادونو کې مشابه حرکت کوي، تفاوت فقط په اعتقادي لحاظ ده. بنا تاسو د افغانستان 45 کلن یا له هغه نه زیات نیمه پیړۍ ژوند ته که په دقت سره وګورئ، دغه دواړه انټرنیشنالیزمانو د افغان ناسیونالیزم پر وړاندې خنډ ایجاد کړ، وی ځپل. تر اوسه یې افکار په مختلفو بڼو زموږ ټولنې ځوروي.
5: ډېره زیاته مننه. اوس موږ فقط یو څو دقیقې محدودې لرو چې یوه پله پوښتنه به له رحمان صاحب نه وکړو. ستاسو بس ډېر په زړه پورې دی ښاغلی رحمان. اول د یو اقتصادي پرمختګ او ښاري کېدو په نتیجه کې ملي شعور څنګه وده کوي چې ملي بنسټ وساتي، دا یو. او بل د اساسي قانون په نشت کې، په تشه کې، آیا ملت او ملي مفهوم پاتې کېدلی شي که اساسي قانون نه وي لکه دا اوس زمانه؟
4: یعنی د ښاري ژوند پراختیا او د کپیټالیستي اقتصاد وده، ځکه د ملت جوړېدو دپاره زمینه برابره کړه چې دوی مختلف لیدلوري، مختلف فرهنګونه، مختلف ژبې په یوه ټولنه کې ادغام کړي. همدغه شان کپیټالیستي اقتصاد وده او ودې د ښارونو پراختیا ته زمینه برابره کړه. د ښارونو پراختیا او د اقتصاد وده د تولید د منابعو تمرکز ته زمینه برابره کړه. د دغه تمرکز سره اقتصاد وده وکړه. د اقتصاد د ودې سره صنعت فراخه شو، د صنعت د فراختیا سره کار پیدا شو. د کار په ځایونو کې مختلف نظریات خاوندان، د مختلفو ژبو خاوندان، د مختلفو قومونو، د مختلفو ادیانو پیروان په یو مرکز کې په یو ځای کې کار کوو، یو بل وپیژند، د یو بل سره خپلوي شوه، د یو بل سره خیتی شوه. په دې لحاظ دغه کلیوالي او ښاري، قومي او ژبني، حتی دینی پولې د منځه لاړې او یوه ملي ټولنه یې رامنځته کړه. په دې لحاظ راځو
5: او د اساسي قانون تشه وبښئ چې موږ یوازې یوه نیمه دقیقه لرو مهرباني.
4: د اساسي قانون تشه یو ملت پاشي، د یو ملت د ودې د پاره کوم چوکاټ نه وي. بغیر د چوکاټ نه، بغیر د یو ملي سالنده چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي، د دې په نشتون کې مشروعیت نشته. او د مشروعیت په نشتون کې هر شی پاشل کیږي.
5: ډیره زیاته مننه استاد سنګ زه مونږ به بل ځلې خامخا د مډرنیزم زمانې ته یا په اساسي قانونونو په جوړولو کې له دودیز وضعیت نه مډرنایزیشن ته د گزار په مرحله خبرې کوو. او زه باور لرم چې ستاسو د دغه نننی بحث دوام په هغه کې هم تداوم موندلی شي. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو له توضیحاتو، له علمي څرګندونو نه یوه نړۍ مننه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو قدرمن لیدونکي په لوی خدای سپارم. ورځ او شپه مو نیکمرغه. په مخه مو ښه.
4: مننه مننه.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: یک دقیقه خبر.
13: رئیس جمهور ازبکستان در پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند بر پیشبرد پروژه راه آهن ترانس‌افغان تاکید کرد و گفت کشورش به طور فعال روی این مسیر ترانزیتی کار میکند. شوکت میرزایوف افزوده که این کریدور دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوب را فراهم خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه 27 جوزا از برگزاری پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری در تاشکند خبر داد که متن سخنرانی شوکت میرزایوف رئیس جمهور این کشور را منتشر می کند. رئیس جمهور این کشور درباره توسعه کریدور ترانس افغان گفت به طور فعال روی پروژه ایجاد کریدور ترانس افغان کار می کنیم که دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوبی را فراهم خواهد کرد.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

امریکا او ایران ترمنځ د شوی هوکړې لمخې دواړو لورو د جګړې د پای تر رسیدو د هرمز تنګي د سمندري تګ راتګ د عادي کېدو او د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نورو خبرو اترو په دوام صلاح کړې ده. د رپورټونو لمخې ایران ژمنه کړې چې د اټمي وسلو د نه جوړولو په برخه کې به له نړیوالو څارنوالو سره همکاري کوي او په بدل کې یې د بندیزونو د نرمېدو او اقتصادي اسانتیاو خبرې شوې دي، خو سیمه ییز کړکېچ لا هم پای ته نه دی ورسېدلی. لبنان د اوربن هالک هرکلی کوي، خو اسرائیل وایي چې دوی لا هم خپل ځواکونه په جنوبي لبنان کې ساتل غواړي. په همدې حال کې بدبات وایي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ ځینې نښتې او بریدونه لا هم دوام لري چې د دې هوکړې د عملي کېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي.

0: سړی مشه زرحمان بنرم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع د بلمنو سره باس لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: افغانستان هغه هیواد چې د دولت جوړونې سیاسي مشروعیت او ملي پریکړو په برخه کې د لوی جرګې اوږد او تاریخي دود لري. لوی جرګه د افغانانو د دودیزو مشورتي بنسټونو له ډلې څخه ګڼل کیږي او په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې د واکمنانو د ټاکلو د اساسي قوانینو د تصویب او مهمو ملي پریکړو په ترسره کولو کې مهم رول لوبولای دی. د افغانستان د اساسي قانون د جوړولو بهیر په رسمي بڼه د شلمې پیړۍ له پیل سره تړاو لري. که څه هم تر دې وړاندې لوی جرګې جوړې دي خو د لومړي عصري اساسي قانون د تصویب لپاره لویه جرګه د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال راوبدل شوه. په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی عصري اساسي قانون د لوی جرګې له لارې تصویب شو. دغه قانون چې نظامنامه اساسي دولت الهي افغانستان بلل کېده د عصري دولتداري بنسټونه کې خدل او د خلکو حقونه د دولت د
0: یو وار بیا سړي مشه لیدن کوردن کو تکنیکی مشکل د لاسه موږ تاسو ته کوم رپورت وړاندې کول غوښتل. داغه په ځای موږ یو بل رپورت در وړاندې کول لګیا وو. بخانه کوي موږ به کوشش دا وی چې سم رپورت راپورته شي. خو بهرحال کلا کلا دا د لایو نشریاتو کې داسې کیږي. تاسو که خپه شي موږ خنه در نه غواړو. راځي چې راز شروع شو خپل خبرونه ته او مېلمنو سره خبرې ترې شروع کو. زموږ سره مېلمانه کېږي دا وخت په وسکانسن پوهنتون کې استاد او لیکوال نجیب آزاد صاحب، پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکي غو جان باز صاحب او حسین شهید سوروردی چې د نړیوالو چارو شنونکي دی او په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دی. تاسو درې واړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علیم سړی مشه. زه غواړم چې سړی مشه سلامونه بخیر
2: جوړ صاحب
0: او بخی تکنیکی ستونزه وه. موږ په پروګرام په شروع کې موږ یو بل پروګرام چې کم دی د تیر شوي ورځې رپورټ پلان کوو. ښه راځئ پروګرام ته راځو. بهرحال دا مشکل بګه راځي. زه غوث جانباز تاسې ته شروع کول غواړم. تاسې دواړه محترم پروفیسران راسره دي او تاسې د سفارتکاري او تجربه لرئ. دا چې کومه هوکړه وشوه د ایران او د امریکا ترمنځ نقطې خو یې موږ ځینې وویلې ځینې په رپورټ کې وي خو هغه پاتې شوې. بهرحال هغه بیا وروسته شامل کړو. د دې مانا دا ده جانباز صاحب چې جنگ ختم شو مانا دا شوه او اوس به ځنی ختیځ کې امن او امان وی او سب سم دم شي کنه لاو سم ځنی خطرې ور موجود دي. ځان واسه
3: السلام سیم شي خان بنیر تاسو قدر من ملمانه او ټول ایزونه تاسو نه وره خدای خو ډیر یو ایدیال وضعیت او سیم شي مو یو شي جګړه خطر شو بس لاري یو شي بیتونه نه خطر شو خلې نشه او دنیا کولو گزار ده. دا خو یو ډیر ایدیال وضعیت او سیږي لیکن ډیر جالب ډیر جالب پرمختګ شوی دی. واقعا تاریخ سره هم داسې سټپ بای سټپ باندې ترتیب چې دوی د کوم رسم کړی دی کوم مسیر یې ټاکلی کوم نقشه د لارې جوړه کړې ده که په همدې ترتیب په دې شپېتو ورځو کې چې اوس هغه اساسي مسایلو ته تخصیص شوي ده د هغې په ترڅ کې ریښتیا سره هم هغه عمومي هوکړه وشي. دا ریښتیا سره چې نه یوازې په منطقه کې وضعیت تغییر ورکوي په د خلیج په منطقه کې په مجموع کې عربي هیوادو کې بل یو وضعیت رامنځته کیږي. د اسرائیل موقعیت ورځ سره بلې هغه سې ځای ته ځي چې باید واوسي تاریخي. تاسو وینئ چې اسرائیل نه یوازې اوس په دغه موضوع کې یو کونج ته شو یو ګوشې ته شو یو څنډې ته شو بلکې اروپا هم ورسره د سبب په جنجال کې ده. د دوی د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل اعلان کړ چې موږ د کایا کالس سره قطع رابطه کوو مکمله او کایا کالس وویل چې غیر د دې نه چې دوه دولته ایجاد شي بله لاره نشته او ستاسو دغه کړداره کاملا نژاد پرستانه. دا خو بل بحث دی. اوس چې راشو یعنې مطلب ولې مې اسرائیل ته اشاره وکړه هغه لګونی چې اسرائیل هغه هیوادو چې دې برنامې ته لمن وهله کلونه کلونه د متحده ایالاتو ولسمشران دې ته تشویقول، دې ته تحریکول چې موږ خطر کې هستو، ایران خطر دی، ایران تباه کننده دی، ایران هستوي اسلحه جوړوي، ایران به دنیا تباه کړي، ایران په ضد یهودانو دی، په ضد صهیونیزم دی، په ضد دې دی. او دغه افسانې تر ډېره بریده په نړۍ کې تاسو ګورئ چې یعنې ډېرې لسونه اسرائیلیان لري، دې کې شک نشته. اذهان هغسې چې یعنې وشو کولی شي ډېره بریده د خپل په نښې تغییر کړي. خو اوس ډېر نور جیوپولیتیکي مسایل هم شته، غواړي به بونیری چې دغې وضعیت ته اوس ورسېدل. خبره هغه دا شي یعنی یو شی دی، خو په لوړ پرسپکټیو کې تاسو پوهیږئ چې مثلا د خلیج د تیلو زیرمې هم جاویدان نه دي، درست. او ایران یو ډېر لوی بازار دی چې تر ډېره بریده د دغو تحریمو د لاسه په دې څه د پاسه شپڅلوي کول کې دا یو د لاس نه وهل شوی بازار پاتې دی. ډېر لوی ظرفیت لري ایران، خلک ډېر ډېر لوی مارکیټ دی ایران.
0: جان با صاحب،
3: ایران بس
0: محترم جان باسب، زه په دې موضوع کې یو شمېر پوښتنې لرم. دا ګټ او تاوان، تیلو بازار، پاکستان، منځنی ختیځ وغیرہ وغیرہ، خو زه په سر کې لږ د موضوع د ساسي د نظر لزم کوونکو واړه مچ هغه پوه شي. جناب آزاد صاحب، تاسو طرف ته راځم. څنګه قبضه کې چې جان باسب خبر وکړله د ایران او امریکا ترمنځ د پهوکړه باندې، بل فریق واقعي اسرائیل وو، او اسرائیل شروع کې غوښتل دا چې حمله وشي او جګړه وشي. اوس اسرائیل په دې خو په دې هوکړه کې نه دی شامل. آزاد صاحب، یو خبره او دویم دا چې نن هغه ولی جنوبی لبنان د خپل ځواکونه نه وباسي، او دا د هوکړې او شرط هم دی. تاسو په اند باندې اوس اسرائیل او امریکا ترمنځ اختلاف دی په دې خبره، دا ځکه دی د هوکړه کې دا شرط چې دی نه منی، کنه اسرائیل چې دی هغه بل څه اراده لري؟ تاسو په اند باندې جنوبی لبنان کې د اسرائیل موجودګي د هوکړه باندې څه قسمه پوښتنه راپورته کوي؟
2: سلامونه درنه تاسو ټولو ته. ستاسو په پښتنه کې بونیری صاحب د اسرائیلو نوم څو ځله وکارول سو، نو په همدې کې فوکس وکړو. زه فکر نه کوم چې په دې هوکړه لیک کې د اسرائیل څنډې ته څه وای وي، ځکه که اسرائیل په دې هوکړه لیکه کې شامل سي نو په سیمه کې په بشپړه توګه که نه وي شپېته اویا سلنه ثبات راتلی سي. او په سیمه کې شپېته اویا سلنه ثبات راتګ هغه د جنگ بیلانس له منځه وړي. کله چې د جنگ بیلانس له منځه ځي، د غر په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هغه جیو پولیټیکل کوم ګولز چې دي، کوم د دې اهداف چې دي، هغه خو له منځه ځي. هلته خو بیا نور فرقین ناست دي، هلته خو بیا نور مخالفین ناست دي، هلته خو روسیا ده، هلته خو چین ده، یا هلته منځنی ختیځ که یو ځل ټول هلته آرامه سي، او بیا ټول دیوه نژاد خلک، دیوه قوم خلک، دیوه ټبر خلک او شتمن خلک، پیسه دار خلک، لکه څنګه چې ښاغلی ټرمپ پرون د اماراتو مشر یا امیر ته په خطاب کې وویل چې ډېر زیات شتمن کس دی، نو دا شتمن هم سره یو ځای شي، هلته سولو ثبات هم وي. بیا خو د ختی وبکې د غر په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هغه ګټې هلته ګواښل کېږي، لحاظه هلته به کانفلیکټ وي د تل دپاره، وي تر هغو پورې وي چې دوی هڅه کوي. نو اسرائیل په قصدي ډول له دې مسلې څخه لرې ساتل سوی دی. که چیرته سبا بیا مسله تودیږي، که چیرته بیا هم غرب په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه د ایران په وړاندې یو مخالف موقف نیسي، یا مثلا نور هیوادونه، غربي هیوادونه د ایران په وړاندې بیرته مخالف موقف نیسي یا مختلف موقف نیسي، هلته باید یو ترت موجود وي، او هغه ترت اسرائیل دی. که چیرته تاسو دې هوکړه د اسرائیل هم پابند کوي، هغه څه چې سبا تاسو یو بل الټرنیټ ولرئ، هغه بیا تاسو نشئ لرلی. همدارنګه د لبنان بس ګورئ، دغه حقوقي اصطلاحات که دوی تفسیر یا مثلا موږ لیګل ټرمینالوجي که انټرپریټیشن یې کوو، لکه څنګه چې مثلا د متحده ایالاتونو د افغانستان ترمنځ یو هوکړه لیک و، هغه امنیتي تړون و، په هغې کې یوه ماده دا وه چې هر بهرنی هیواد چې د افغانستان په خاوره باندې برید کوي، متحده ایالاتونه به یې په وړاندې درېږي. خو موږ کله چې پاکستان پر افغانستان باندې بریدونه پیل کړل په کونړ کې، نو د افغانستان د امنیت شورا دا مسله د امریکایانو سره شریکه کړه. امریکایانو ورته وویل چې بلې، وو موږ د افغانستان په خاوره باندې بهرنی برید په وړاندې درېږو، خو لیکن دغه برید چې پاکستانیانو کړی دی، دا د افغانستان په خاوره برید نه دی، دا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ده. یعنی هغه اصطلاحات چې څنګه انټرپریټ کېږي. د لبنان مسله همدغسې، د لبنان په مسله کې د اسرائیلو یادونه نه ده شوې چې اسرائیل به عملیات نه کوي، اسرائیل به جګړه نه کوي، اسرائیل دا بیرته جسټیفای کوي حزب الله په وړاندې یا نورو. و د اسرائیل خپل موقف چې کوم دی هغه هم د دې موقف نه دی، بشپړه توګه د اسرائیلیانو موقف نه دی. دغه ته شاخو ستر پاور یا ستر قدرتونه ولاړ دي، او د دې جوړښت یعنی د نونه په دې خوا دا جوړښت بیا د فلسطین په وړاندې، حتی د سوریا په وړاندې، همدارنګه بیا حزب الله راځي، لبنان راځي، ایران راځي، آخو په دې سیمه کې د همدې دپاره جوړ شوی دی، انسټال شوی دی باقاعده، چې دغه کانفلیکټ یا سیمه کې کانفلیکټ جریان ولري. لہذا زه په دې باور یم چې اسرائیل په قصدي ډول باندې له دې معاهدې څخه باید ځکه ساتل شوی دی چې هغه د سبا بیرته وکولی شي پابند نه وي د تړون له مخې.
0: تاسو دا خبره پوره کړئ، زه په دې باندې یو بله پوښتنه لرم، خبره پوره کړئ.
2: و لکن د متحده ایالاتونو د ایران چې کومه راکړې ورکړې دي په هغه کې نوي څه نه دي لیدل شوي، هغسې نوي څه چې د تیرو دو دریو لسیزو په توپیر یو څه وي. مثلا همدغه د یتیمي هستوي مسله ده، د هستوي سلاو په هکله باندې ایران مخکې هم دا هوکړه کړې ده، په وار وار یې ویلي دي چې موږ یې نه جوړو، په وار وار یې نړیوالو ته یا هغه ایجنسیانو ته یا هغه انسټیټیوشنس ته چې هغه دې د ایټمي وسلو باندې څار وکړي، نظارت دې وکړي، بلنه هم ورکړې ده. اوس هم هغه وکړه تازه کوي، لیکن دې مثلا د هرمز بحث راځي، هرمز بیرته خلاص، هرمز بند سو بیرته خلاصیږي. په ټوله کې یو په سیمه کې یو داسې نوی انسټالیشن کیږي چې زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه به نه یوازې چې د پراکسی فورسز له لارې، بلکې د ایران سره د تفاهم په لارې به هم خپلې ګټې هلته نورې خوندي کړي. خو د اسرائیل بحث هغه جدا ساتل شوی دی.
0: زه آزاد صاحب ستاسې په خبره کې د یو انسان په توګه چې زه سوچ ورته کوم نو ماته ډېر ژور لاجیک ښکاري، وو یعنی دا ذهن منی چې په ممکنه توګه، او د دې لاجیک نشاته بیا دا هم احساس انسان کوي چې ښه گویا امریکا ټریک وکړه، یعنی د ایران سره هوکړه وکړه او یو سړی ورته خپل آزاد پریښود چا خو دسخط نه دی کړی که سبا عملي کوي نو امریکا باندې به تو نه راځي. مانا دا شو که څه هم تاسو یاد دي چې ولسمشر ټرمپ دور ځي مخکې ډېره ناخوښي ښودلې وه کله چې د هوکړې خبرې کېدې او امریکا په اسرائیل په لبنان کې حملې وکړې، نو په دې زبانی ناخواخی خود لیوا. دویم ټکه چې تاسو کوم ویلو چې هماغه زړی خبرې دی، البته ځنی سیلونکي یا اخبارونه دي ته غیر معمولی په دې حساب سره وایي چې ایران دا لوز وکړو چې د دې د ایټمی پروګرام با نړیوال سارنوال سارنه کول شي، او امریکا چې کوم د دې پیسې تړلې وي هغه به ور پرانیزي، نو ایران هم څه ترلاسه کړو. بهرحال زه په دې لږ نور باس کوم. همدغه پوښتنه زه فکر کوم د ما بله یو پوښتنه په ذهن کې وخو، آزاد صاحب چې صدقتي راپور د کړې، زه غواړم د تاسې نظر پر واخلم. پروفیسر سهروردی صاحب، د امریکا او د ایران ترمنځ هوکړه چې دا په دې کې دا نیمګړتیا بشوري توګه پرې خودل شوې ده چې اسرائیل نه دی پکې بر شامل، او دا کوم ډیره غیر معمولی یا اکسترا آرډنری کار نه دی شوی، دا د پخوانیو په شان چې څنګه خبرې اترې کېدو ماغه شوی دی. تاسې دې نقطه نظر سره اتفاق لرئ کنه؟ تاسو په دې موضوع باندې خپل سره نقطه نظر لرئ؟ تاسو نظر په ما سره غواړم. سوربدی صاحب
4: ډیر مهرباني جی. ټولو ناول خدا دی چې نړیوالو قانون کې خواقی دا تاسو آزاد صاحب چې دي کم خبرو کو دا ټیک دی، لیکن تاسو د ذهن کې لری چې دا جنگ دا بریدونه ایران باندې دوه ملکونه شروع کړیو، اسرائیل هم شروع کړیو، امریکا هم دا دوه شروع کړیو، اغې نه پس چې دی بیا دوه چې دی ایثار کړه. نو دی لحاظ سره اگر چا دا چې هوکړه شوی دا خو امریکا او ایران منځ کې شوی دی، لیکن امپلیسټلی دا چې موږ چې انډایرکټلی دا اسرائیل باندې د دې اثر به هر صورت برازي، زه دا نه یم چې هغه باندې لاګو کیږي، دغه اثر به هغه باندې هر صورت برازي. تاسو ګوري کړئ چې هغه لبنان باندې بریدونه کوي، لیکن هغه بلزل چې دی بالکل ایران باندې همت نه دی کړی چې هغه باندې برید وکړي، او هغه وجه دا ده چې هغه امریکا سره ولاړ دی. ہاں البته هغه چې کم مقاصد وو دا اسرائیل هغه مقاصد چې دی هوکړې کې پورا شوي دي. تاسو ګوري کړئ دی کې اوس پورې چې کم اطلاعات راځي مل المتحد او امریکی ایران مانی لگولی دی دا پابندیاں لری کڑی شی، اگر چکم یو سوا بیس ارب ڈالر چکم دا ایران منجمد ساسی دی امریکے کے اخ کے سبا 12 بلین ڈالر اگے تا ملاوشی، او 12 بلین ڈالر چ دے راتلون کے شپت رزو کے اگے تا ملاوشی، نو لازمی خبر ده بیا خو هغه خپل نیوکلیر پروگرام راتلون کې 15 نه 20 کال پورې معطل کال شي. نو هغه اگر اټمی پروگرام خپل ساری ایران نو مطلب دا دی چې دا اسرائیل کارو شو. یو خبره بل خبر تاسو ورنه نتنیاهو بیا بیا وایي چې مونږ اسرائیل بچ کو د ایران اټمی بریدونو نه دی هوکړه په رڼا کې. نو داسې ښکاري چې امریکا ایران ته ښه زبردست اعتماد کې اغستې ده. او اگر ایران دې نه پس څنګه چې زما ورور آزادي او خدشه ظاهره کړه اگر اسرائیل ایران باندې نه پس هم اٹیک کوي چې کم کالم شي هغه نو بیا خو دا ټول هوکړه چې دی سره چې دی لوبې به وشي. ولې چې ایران یو ځل بیا به لاړ شي دا چې کم هرمز تنګې دی دا به بند کړي. یو آخری ما ته یو آرگومنٹ کول اجازت را کئی گوری ایٹمی چې کم پروگرام ہو اگر دا غخت ایران چې دا زما ڈیٹرنس دے چې ما مانے سوک اٹیک ہونا کی لیکن اگر نہ خط کو ڈیٹرنس اگر حرمز تنگیت پا حساب رالا لکا

0: صاحب.
1: محترم سوروردی صاحب، محترم آزاد صاحب، محترم جان باز صاحب، زستا سر عباس کو میں پذان کری تو گا زب علیدن کردون کتب میں اسٹینڈ بائے ذکر چھ آزاد صاحب چکم خبر اکڑے واقع دا ہو چھ اسرائیل دے خاص مقصد لا پارا ساتل شب دے البتہ وہ دا تصور کی گی چھ ددین روس تو با د ابراہیمی تڑون دلارے پ منظری خطیس کی پورا نقشہ بدل شی دا کہ دن کے دا کنا خود بنگ دا پسر کے خپل رپورٹ چھ دے تکنیکی لحاظ الگ مشکل سر مخشی ہو او زما ہم کران اس گواڑ چھ منگ رپورٹ ترپت لاڑ شنو پسر کے اگر ٹکی بم واضح شی چکم پکمو نکتو بانے سلا راغلے دا پکمو نکتو بانے اتفاق راغلے دے دا افغانستان انٹرنیشنل ہمکار خبریال روح الامین نیازی پدی موضوع رپورٹ تیار کرے وہ منگتاست وڑا دکھو
2: لا خونڑی او وی جاڑون کی جنگ روستا دا سولے ہوکڑ پا ایران لا بریدونو نیک دی درینی میں میاشت روستا ولسمشر ٹرمپ له ایران سره هوکړه لاسلیک کوي چې موخه د جګړې پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ روغه جوړه ده. د لاسلیک پر مهال ولسمشر ٹرمپ وویل چې دا کار دومره اسانه نه و. ایرانی رسنیو د ایرانی ولسمشر انځورونه خبرې کړي چې په هوکړه لیکې لاسلیک کړی دادا او دا ولسمشر ٹرمپ لاس لیکونه پکې ښکاری. مسعود پزشکیان دا هوکړه لیک د تاریخي سند په توګه ستایلی او ویلی دی چې سوله به د متقابل درناوي له لارې ترلاسه شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم د منځګړي په توګه دا هوکړه لیک امضا کړی او په خپل ټولنیزه پاڼه ایکس د هوکړې ته د اسلام آباد هوکړه ویلې ده. دا ایران او امریکا هوکړه سوارلس مادی لري چې په سلورو مهمو موضوعاتو راسرخي. دا لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل، دا ټومی لانجې حل، او دا چې ایران به هیڅکله هم هستوي وسلې نه جوړوي. دا اقتصادي بندیزونو نرمول او د ایران شتمنیو آزادول، د هرمز تنګي پرانستل او د امریکا له لورې د کلابندۍ پای ته رسول دا دی هوکړې مهم او اساسي موضوعات دي. د ایران او امریکا ترمنځ هوکړه په داسې حال کې شوې چې د کیلو خواو د جګړې لامل زرګونه کسان اغیزمن شوي، د سیمې امنیتي حالت ترنګلې شوی او د نړۍ د انرژي بازارونه له بې ثباتۍ سره مخ شوي وه. د دې هوکړې له مخې به په راتلونکو شپېته ورځو کې د ایران د اټومي پروګرام، اقتصادي بندیزونو او نور اختلافاتو په اړه جدي مذاکرات ترسره شي. باور داده شي که څه هم د سولې دغه هوکړه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي، خو لا هم ګڼ شمېر اساسي مسایل نه دي حل شوي او د راتلونکو مذاکراتو بریا به د دې تړون راتلونکی مشخص کړي. خو پوښتنه داده چې آیا دا هوکړه به په رښتیا هم د دوامدار سولې او ثبات لامل شي او که د سیمې کړکیش به یو ځل بیا نوې بڼه خپل کړي. لندن.
1: یو ور بیا سړي مشه ما پوښتنې نورې په ذهن کې لرلې، خو دې رپورټ کې مې یو ځای واورېدې یو کلمه او هغه کې تصویر هم ښودل کېده. زموږ همکار ویل چې شهباز شریف دا وکړې چې د اسلام آباد هوکړه او د خطې په موکو زه غواړم په دې باندې آزاد صاحب ستاسې نظر وغواړم. په تیر شو پروګرامونو کې تاسې ستاسې نظر به ضرور بیا واخلم، ستاسې نظر ته بیا خامخا راځم. یقیني خبر ده ته پاکستان کې ناستې آزاد صاحب. تاسې خو جواب نظر پر آزاد صاحب پسند باندھے اسلام آباد کردار پدے کے اسلام آباد خائی او نڑی والو منی ٹرمپ ہم دے شکریہ ادا کر دے دادا اسلام آباد ہوکڑ دا اسلام آباد واقعی پنڑی والو سفارتی دنیا کی ان میں ریکارڈ قائم کا ہو دیو دو ہی وادون تر میں ضرور اوکڑا جان با سے
3: خب چه پاکستانی دوستان خپنشی او بوایو شکرے پاکستان یو نقش چه ڈپلوماسی پوستا ہوں گردو وائی آگے داکڑا کوری وادان نظریات پاکستان نو ولندیزونه د پاکستان نو فقط پاکستان نو په نوکر چې

0: Hatun yine savun Koreba'dan basın dinle ziyat hakkını da odada İslamabad kokranıdır. O kadar da bu sigi çıra şu asli bastı. Sini masayı matash olun. Zı kavale bu nereyi bu diye tengar kovum ki İsrail di lobi di mameli baylun kebe. Au gal şu da tas tashrik. Devi kwa buri desene de ki İran ne puhi ki çi İsrail د څه لپاره د تشتون لري په دې منطقه کې کوم نقش لري او کوم نقش به پرون لري پرونی درلود او سبا به لري او زه داسې فکر کوم تر هغه ځای چې ما مثلا د ایراني ډیپلوماتانو سره کار کړی د لیستین لیدلی دي ښاغلی بونیری ایراني ډیپلوماتان ډیر هوښیار ډیر ځیرک دي او دغه ډیپلوماسي چې اوس وشوه ثابته کړه چې ایرانیانو وغوښتل چې هغه کومه لانجه چې د متحده ایالاتو سره غرب سره په ټولیزه توګه د ایران شته هغه تاریخي دا څه د پاس شپږ سوه کاله هغوی غوښتل چې دغه مسله ریشهیي حل راغلل مې وویل ښه تاسو زموږ هېواد په پارت تاسو دوه هېواده په موږ باندې برید وکړه غیر قانوني د ایران د نقطې نظره او زما د نقطې نظره چې دا د بینی حقوقو د یوشالې په حیث چې دا یو برید و یرغل په ایران درست پاشه څو ورته دلایل وایي هر هېواد اس از کاندید ها دا ویار غالو ها اوس ویل چې زما باندې دی یار غالو ک زما را باندې وژن زما تاسو سم ته خراب کړ زما انفراستراکچر ته دی ډیر زیات زیات اورا سوال اوس څه کوو درست اوس څه کوو ها توه یې چې راکې چې مثلا توه یې چې د استوی تسلیحاتی درست پروکسی دی راځي خبرې وکړو اسرائیل څه کوي درست اسرائیل سره څه کوي هغه ته ویل کېږي چې اسرائیل اوس به څنګه ته کېږي هغې ته به زه چې هغه څه وایم هغه به کېږي هغه به کوي درست زه او ته به په یو د یو هوکړې په ترڅ کې ریشهیي مطالب چې ته ورته لیوال یې ته غواړې هغه به حلوو چې د یوې خوا هغه ډېر ځنډول شوي تحریمات چې نور رښتیا سره یو انارشیزم دی که نه یو بی معنا خبرې دي چې شپږ څلوېښت کاله ده اجازه راکړئ اجازه راکړئ تاسو خو مسالې خیر وخت ورکړئ ټولو ته ښاغلی بنیری هغه به هله وو درست د یورانیو مسله ده چې هغه ایرانی چې غني شوي دي د هغې سرنوشت به په شپېتو ورځو کې تعینوو او هغه کومه پانګونه هلته تاسو دغه د څوارلسو مادو کوم تفاهم لیک چې شوی دی هغه تاسو وګورئ هغې کې د یو شي بل شي ته هم اشاره شوې ده چې تقریبا د درې سوه میلیارډو ډالرو پانګونه ده چې البته هغه د امریکا دولت کوم جبران خساره نه ورکوي غنایم جنګي نه دي هغه به شرکتي خصوصي شرکتونه د خلیج هېوادونو د امریکا د نورو هېوادونو غیر مستقیم به د ایران په اقتصاد کې پانګونه کړي دا عملا وضعیت ته تغییر ورکوي معادلې ته تغییر ورکوي په دې منطقه کې او اسرائیل ګورې اجازه راکړئ دغه چې خبره منطقي حالات ته ورسېږي بنیرۍ اجازه راکړئ خبره دا ده چې اسرائیل خو کوم هدف غوښته چې ترلاسه کړي تاسو مهرباني
1: وکړئ زه فکر کوم جانباصب زه فکر کوم دې باندې یو بل جانباصب یو بل
0: نو یو بل نو بل په هغه تړاو لري په هغه باندې
1: وو نه زرازم زرازم جانباصب محترم
0: ایران نظام ویجار کی هغه وخته چې
1: جانباصب زاسه بیا راګرځم محترم جانباصب
0: ایران با ایران کې په ظاهري کې کی خلق د حکومت شپکلی دا برنامه ونه شو هغه د
1: خبره ما محترم جان واسب زه تاسو ته بیرته راګرځم تاسو په خبرو کې ډیر تاسو ډیر سپاټه کوکی ویل چې دی لوبه کې اسرائیل بایلون کې دی او ایرانیان ګټون کې دی او د ایران د ګټې د پنځه نقطې چې تاسو وایي یو پکې دا ده چې
0: ما ویل
1: د وګت بحاله دا غو د خيارتانه کار واغسته د وګت بحاله مفادات
0: ما تاسو خپل مقاله لیکل ادلیګلی وه ما نه دی ویلي چې ایران ګټونکی دی زه وایم چې ایران شکست لري خو ایران ګټونکی نه
1: دی سمه ده ښه خبره ده سمه ده سمه ده جالبه سمه خبره سمه ده
0: نه دی بایللی دا ځکه
1: سمه ده یعنی ایران خپل اوږدمهاله تګلارې چې دي په هغې باندې د هغو پاخه ډیپلوماټ سي سفارتکاران چې دی و خيار دی په لري او دغه په دې کې ځنې خبرې وکړي چې لاس راوړل نه لري
0: و خا دا خا دا
1: یو زره باس په پینورم کو آزاد سی بلومیز غواړه ما دا د محترم جان باس سی چې کوم خبر ده نقطه ده په دې باندې هم بیا تاسو باسو کوي د پاکستان کوم پښتون چې ما کول غوښتل پاره کې تاسو کمنټ کول غواړي د اسلام آباد په تړون باندې نو دینه بیرته بیا د دې سره تړلی پښتون جان باس سی چې څنګه وکړه چې په منس کې اوس عرب کې عرب هیوادونو کې دا تصور شاید ودم ومي چې دې رستو بو سی او بل فضا جوړیږي او د منځلي تیز نقشه چې دا به بیا سره ترتیبیږي د ابراهیمی تړون په سوری کې ځکه چې اوس د نورو جګړو د لاسپوسو او د خطرو چې کوم تصورات دي دا راکمېدل غواړي عرب هیوادونه ټول بشمول ایران وز غواړي په سیمه کې مقابله یا رقابتونه چې دي هغه په ټکنالوژي کې وي په پرمختګونو کې وي په ځای دی چې په لاسپوسو کې وي تاسو فکر نه کوئ چې دغه خلک چې دا فکر کوي چې اوس ابراهیمی تړون ته خبر روانه ده او په سر کې که د پاکستان د حسابات تړون خبره کول غواړي زه غواړم هغه راته ووایه
2: مننه پنجی صاحب په دې باندې په تیره اونۍ وکړه وړاندې اونۍ هم وکړه د پاکستان پر روبانه باس وکړه مختصرا به ووایم چې دا ډېره لویه ادعا ده چې د اسلام آباد تړون دی ته وویل سي ځکه چې موږ اوس مقایسه کوو زه په لنډ ډول مثال راواخلم د افغان طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د خبرو پر مهال ابو دوحه کې چې کوم تړون لاسلیک کېدی د ملا برادر لخوا همدارنګه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پامپیو او د تر څنګ خلیلزاد هم و په هغه کې هم د پاکستان لومړی وزیر هم شامل و د هغه وخت لومړی وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر قریشي و فکر کو هغه هم و او دی هغه هم د پاکستان تړون وویله نن همغه پاکستان واشنگتن ته راځي او د همغه طالبانو څخه سر ورته ټکوي او چغې نارې ورته وهي چې یاره ما سره مرسته وکړه چې زه دې خلکو سره خپل جګړه پر مقبوضم یا اره مسله چې ده نو لحاظ کله چې تاسو د میډیټر په حیث باندې رول لوبوئ هغه یو ګیرنټیډ شی وي او ته باید دغه کیپاسیټی ولري لحاظ کریډیټ اخیستلو خو په دې کې خو هېڅ شک نشته پولیټیکل سمبولیک کریډیټس اخیستل کیږي او هغه کریډیټس خو د نړۍ نور مشرانو مال تناسب هغه به هم واخلي چې موږ هم په دې کې رول لوبولی بهرحال د ایران لکه مخکې چې ما وویله که ستاسو په یادی په تیره خپرونه کې ما دا خبره کړې وه او اوس که ستاسو په یادی درې څلور ورځې وړاندې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس ډېر واضح وویل چې موږ ایران سره مستقیمې خبرې روانې دي موږ او ایرانیان مخامخ خبرې سره کوو او دا خبرې دومره لویې خبرې دي چې په هغه کې تھرډ پارټیز خبرې نه ځایږي میډیټرز خو لا بېله خبره راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته وسازم ګورئ اسرائیل په سیمه کې اوس که د چا خوښېږي که یې نه خوښېږي هغه موږ هم وینو چې په تیرو درې څلورو لسیزو کې اسرائیل چې کوم جینوسایډ کړی دی اسرائیل چې کوم ظلمونه کړي دي کوم وحشت یې کړی دی یوازې د غزې باس کرا واخلو هغه په هیڅ ډول جسټیفای کېدلی نه شي لاکن اسرائیل په سیمه کې قدرت دی قوت دی خو په نړیواله کچه بې د متحده ایالاتونو اسرائیل ډېر زیات کمزوری دی متحده ایالاتونو نن هم کولی سي چې اسرائیل دې هوکړلي کې تراکش کړي یعنی اسرائیل ډېر په اسانه راتلی شوی دی اسرائیل ټولې ګټې د متحده ایالاتونو پورې تړلې دي د اسرائیل ټول شتمني په متحده ایالاتونو کې ده د اسرائیل ټول ډاډ متحده ایالاتونو دي په کومه ورځ چې متحده ایالاتونه د اسرائیلو څخه خپل لاس واخلي هغه قوت هغه قدرت هغه جګړه هغه غرور هغه تکبر هغه ایګو هر څه چې په اسرائیلو کې موږ وینو یا په نتنیاهو کې وینو هغه په بشپړه توګه له منځه ځي یعنی فیصدي کې کموالی نه راځي په بشپړه توګه له منځه ځي که امریکا په بشپړه توګه د دې څخه لاس واخلي نو اسرائیل خو په دې خبر دی چې امریکا څوک ده امریکا دا قدرت لدی چې د هوکرلیک ته یا د پیس اګریمنت ته اسرائیل کشکاګلی وای اسرائیل نه راوستل په خپل لکه مخکې چې ما مفصلا وویل هغه بیس اون ستراتیجی دا کیسه روانه ده د متحده ایالاتونو ګټې یا د غرب ګټې د یوې ورځې د دوو ورځې ګټې نه دي او نه ایران پورې مستقیم تړاو لري چې یوازې ایران پورې تړاو لري ایران یوه برخه ده هلته منځني ختیځ دی هلته نور هغه هیوادونه دي چې هره ورځ که د امریکای نفوذ یا اثر رسوخ یا انفلوئنس په سیمه کې کم سي همدغه د الاینس دي همدغه قطریان چې دي کویتیان چې دي دغه عرب چې دي دا به ټول د امریکا په خلاف درېږي لکه یو وخت چې صدام درېدلی و لکه یو وخت چې قدافي درېدلی و یا نور خلک درېدلی و نو لهذا امریکا په هغه سیمه کې خپل نفوذ ساتلو دپاره طبیعي خبره ده چې هر یو سره خپلې اړیکې ساتي یعنی یوازې یوه برخه ایران ده ټوله برخه ایران نه ده او اسرائیل کېته له منځه ځي یعنی قدرت یې له منځه ځي اثر رسوخ یې له منځه ځي د امریکې ګټې ګواښل کېږي امریکا له خطر سره مخ کېږي مخکې پروفیسر صاحب د هرموز سټریټ خبره وکړه هرموز تر دې وړاندې هم اسرائیلو په ایران باندې بریدونه کړي وه یو نیم کال مخکې هم بریدونه وکړله هرموز هغه یو هغه وخت وتاړه چې امریکا برید وکړه ځکه د هغه لارې څخه چې کوم تجارتي